0: Voice of Indonesia。
1: Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界。感谢您通过 RRI Digital 应用程序收听印度尼西亚之声广播。在 RRI Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 RRI 电台的旅游媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的播客和最新的新闻视频。您还可以通过电展、评论、分享和实时聊天功能直接进行与播音员互动。 RRI Digital 掌中娱乐和信息绝接方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia 请学习节目。
2: 听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相关，这个节目是由教导 Voice of Indonesia 与印度尼西亚教育与文化部的语言联织和图书机构合作出版。本期的主题是 Senang， Senang 中文的意思是高兴。首先我给您播放本期有题为 Senang， Senang 中文的意思是高兴的绘画。在小演员之里，西迪文开文最后一天的考试，于是开展了下面的对话，请收听。
3: Kevin, bagaimana ujian karya sastra Indonesia?
4: Aku senang bisa melewati ujian itu dengan baik.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Aku senang, semua soalnya bisa kujawab.
2: 收听了本期的绘画，接下来我将接受本期出题 Senang。 Senang 中文的意思是高兴的圣字和智慧。我将读出两字一语的，你可以随着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Bagaimana ujian karya sastra Indonesia? Bagaimana ujian karya sastra Indonesia? 英语文学考试怎么样？Aku senang, aku senang. 中文的意思是我很高兴。Ujian telah usai, ujian telah usai. 中文的意思是考试结束了。Kenapa begitu? Kenapa begitu? 中文的意思是这是为什么？ Bisa menjawab, bisa menjawab. 会回答。Semua soal, semua soal. 所有的问题。Aku senang tinggal di sini. Aku senang tinggal di sini. 中文的意思是我喜欢住在这里。senang 的词平常是用传达高兴或者幸福的感情，好像接下来的例子。Aku senang ujian telah usai. Aku senang ujian telah usai. 中文的意思是我很高兴，考试已经结束了。Aku senang bisa menjawab semua soal. Aku senang bisa menjawab semua soal. 中文的意思是，我很高兴会回答所有的问题。Aku senang tinggal di sini. Aku senang tinggal di sini. 中文的意思是，我很高兴住在这里。为了表示幸福，你可以添加一些单词。Hore, hore, 欢呼 ，syukur, syukur, 感恩 ，untunglah, untunglah, 幸好 ，alhamdulillah, alhamdulillah, 或者 ，segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, 中文的意思是
5: 赞美归真主。
2: 接下来是实用的例子。Hore, aku senang ujian telah selesai. Hore, aku senang ujian telah selesai. 中文的意思是 Hore, 我很高兴考试已经结束了。Alhamdulillah, aku senang bisa menjawab semua soal. Alhamdulillah, aku senang bisa menjawab semua soal.
5: 赞美归真主。
2: 我很高兴会回答所有的问题。Untunglah, aku senang tinggal di sini. Untunglah aku senang tinggal di sini. 中文的意思是, 幸好, 我开心就在这里。 结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目的之前, 我再次为您播放本期的绘画, 请收听。
3: Kevin, bagaimana ujian karya sastra Indonesia?
4: Aku senang bisa melewati ujian itu dengan baik.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Aku senang. Semua soalnya bisa kujawab.
2: Pengyo, benci mari berbahasa Indonesia posong anda. Siwang benci de juti kei jengjia ni dui yin yu de liao jie. Mingtian wo de tongshi gei nin ling yi juti de jiemu. 感谢各位的收听，下次再会。Voice of Indonesia 重印的那些名将世界。

0: Voice of Indonesia。
1: Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界。感谢您通过 LR Digital 应用程序收听印度尼西亚之声广播。在 LR Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 LR 电台的旅游媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的播客和最新的新闻视频。您还可以通过电展、评论、分享和实时聊天功能直接进行与播音员互动。 LR Digital 掌中娱乐和信息绝接方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia 请学习节目。
2: 听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相关，这个节目是由佳达 Voice of Indonesia 与印度尼西亚教育与文化部的语言联织和图书机构合作出版。本期的主题是 Senang， 中文的意思是高兴。首先我给您播放本期有题为 Senang， 中文的意思是高兴的绘画。在小演员这里，西迪文凯文最后一天的考试，于是开展了下面的对话，请收听。
3: Kevin, bagaimana ujian karya sastra Indonesia?
4: Aku senang bisa melewati ujian itu dengan baik.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Aku senang, semua soalnya bisa ku jawab.
2: 收听了本期的绘画，接下来我将接受本期出题 Senang。 Senang 中文的意思是高兴的圣字和智慧。我将读出两字英语的，你可以随着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Bagaimana ujian karya sastra Indonesia? Bagaimana ujian karya sastra Indonesia? 英语文学考试怎么样？Aku senang, aku senang. 中文的意思是我很高兴。Ujian telah usai, ujian telah usai. 中文的意思是考试结束了。Kenapa begitu? Kenapa begitu? 中文的意思是这是为什么？ Bisa menjawab, bisa menjawab. 会回答。Semua soal, semua soal. 所有的问题。Aku senang tinggal di sini. Aku senang tinggal di sini. 中文的意思是我喜欢住在这里。senang 的词平常是用传达高兴或者幸福的感情，好像接下来的例子。Aku senang ujian telah usai. Aku senang ujian telah usai. 中文的意思是我很高兴考试已经结束了。Aku senang bisa menjawab semua soal. Aku senang bisa menjawab semua soal. 中文的意思是我很高兴会回答所有的问题。Aku senang tinggal di sini. Aku senang tinggal di sini. 中文的意思是我很高兴住在这里。为了表示幸福，你可以添加一些单词。Hore, hore, 欢呼。Syukur, syukur, 感恩。Untunglah, untunglah, 幸好。Alhamdulillah, alhamdulillah, 或者 segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, 中文的意思是
5: 赞美归正主。
2: 接下来是实用的例子。Hore, aku senang ujian telah selesai. Hore, aku senang ujian telah selesai. 中文的意思是 Hore, 我很高兴考试已经结束了。Alhamdulillah, aku senang bisa menjawab semua soal. Alhamdulillah, aku senang bisa menjawab semua soal.
5: 赞美归正主。
2: 我很高兴会回答所有的问题。Untunglah, aku senang tinggal di sini. Untunglah aku senang tinggal di sini. 中文的意思是, 幸好, 我开心就在这里。 结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目的之前, 我再次为您播放本期的绘画, 请收听。
3: Kevin, bagaimana ujian karya sastra Indonesia?
4: Aku senang bisa melewati ujian itu dengan baik.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Aku senang. Semua soalnya bisa kujawab.
2: Pengyo, benci mari berbahasa Indonesia posong anda. Siwang benci de chu ti kei zheng jia ni dui yin ni de liao jie. Ming tian wo de tong shi gei nin ling yi chu ti de jie mo. 感谢各位的收听，下次再会。Voice of Indonesia 重音的无限冥想世界。